0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Miris dobre kave, red u kući za tren i ušteda do 48%. To je Harvey Norman ljetni sale. Potraži aparate za kavu i štapne usisavače uz vrhunske uštede. Manje muke po kući, više gušta u kavi. Vidimo se u Harvey Normanu.

0: 0800 Heaven i Nathan Doe za kraj ovoga sata. Dobro jutro s Otvorenom.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Deltron. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file batka i zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 € više na Eurospin.hr. Pametna kuća.

0: Taylor Swift i Opalite u 8 sati i 12 minuta. Dobro jutro svima, Petar Tin ovdje. Kad ste zadnji put imali neočekivanu situaciju na poslu? Danas soliram, nema nam ni Kasandre ni Cara. Kasandra je u posljednji trenutak otišla s Janom Mihaljevićem, otišla snimiti novu epizodu 10.000 koraka po Hrvatskoj. Nova lokacija je predivna planina Velebit, tako da će prije biti 100.000 koraka nego 10.000 koraka, ali nema Kasandre, nju ćemo vjerojatno dobiti telefonski nešto kasnije da vidimo kakva je situacija. Ipak Velebit naj... masovnija hrvatska planina, najzadivljujuća, najljepša. I najljepša.
1: Ja sam sad rekao nešto kontroverzno.
0: Što si rekao?
1: Sad sam rekao nešto kontroverzno.
0: Što?
1: Pa da je najljepša, a pored i Dinare i Biokova, Gore, Žumberka, Papuka.
0: Možda i najopasnija, tako da dobro da mi imamo Kasandru na telefonu.
1: Da, vidjeli smo mi nju jutros u 6, oprema je tu, Kasandra iskusna planinarka, samo signal da još ulovi pa će nam se javiti.
0: Ali dogodila se ta situacija da evo danas soliram i onako nekako snađi se prijatelju, to ti je to. Pa ako ste ostali u sličnoj situaciji nekad ili vam je kolega ono dodatno ubacio svoje za odraditi ili nešto treće, uključi se na WhatsApp 091 400 3355, je broj našeg WhatsAppa. Kad ste imali neočekivanu situaciju na poslu? Šabuzi vjerujem sigurno nije. A možda i je, na koncertu nešto otkazalo. Ha, moguće i to. Ovo je A Bar Song.

Teddy Swims u 9 sati i 11 minuta. Još malo Teddy'a Swimsa, nikad ga ne dosadi. Ovo je 9 sati i 11 minuta na Otvorenome bilo. Mr. Novitol, danas ranije na Otvorenome ujutru pričali smo o onim situacijama koje pamtimo iz osnovne škole, neke stvari koje smo zapamtili, ali jednostavno nikada nismo iskoristili.

0: Selena Gomez i Wolves, 9 je sati i 27 minuta. Dobro jutro, Petar Tin ovdje, a sada i Kasandra. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, se čujemo.
0: Jel se čujemo? Kasandra, dobro jutro.
1: Ja te čujem super.
0: Odlično. Kas danas na terenu, snima se nova epizoda 10.000 koraka po Hrvatskoj i to ni manje ni više nego na Velebitu. Pretpostavljam da ste negdje blizu.
1: Samo sam dobila znak rukom koji govori lila. Nisam sigurna koliko još vožnje imamo. Evo, trenutno smo na Majstorskoj cesti, dakle, gle, nije to autocesta. Znaš, nije da se baš brzo može doći do tamo, ali evo, imamo strpljenja, jako nam je lijepo, u šumi smo, temperatura nam je idealna, veselimo se 20 stupnjeva u zraku, tako da neće nam biti ni malo loše. Još malo, malo ti je to otprilike 15 minuta do naše početne točke i onda ćemo vidjeti dok doguramo sa Janom. Janom je u drugom autu, on se vozi iza nas.
0: To je dobro, nikad predsjednik i potpredsjednik ne idu u istom vozilu.
1: Da, tako je, mi moramo proći prvi, raščistiti sve, onda ide gospodin Jan u svom vozilu.
0: Koja je točna lokacija, odredište vaše?
1: Sveto Brdo.
0: Sveto Brdo.
1: Idemo na vrh.
0: Na vrh, ok.
1: Tako je, na 1751 metar, ako se ne varam, ako sam dobro.
0: To je bilo moje iduće pitanje. Ok, da. Imate svog vodiča, video će biti uskoro i na društvenim mrežama za koji dan.
1: Yes.
0: A reci mi, kakva je prognoza, kakva je trenutno bila situacija u prometu, imamo dosta problema danas.
1: Promet nam je odličan, sve je fenomenalno prošlo, evo, mi smo zadovoljni. Kažem, prognoza je i više nego odlična, vrijeme nam ide na ruku, lijepo je, sunčeno, ima čak nešto malo onih lijepih oblačića, tako da Instagram će gorit. Očekujemo lijepe scene. Ja se malo nadam iskreno da će Janu biti teško.
0: Zašto?
1: Iako je on gym boy, on je teretana boy, ali bude on preživio.
0: Dobro, da, ti si već iskusna što se tiče toga, za one koji ne znaju, Kasandra voli planine više nego kruha jesti.
1: A jedno ide s drugim.
0: Da, jedno ide s drugim.
1: I malo lukeca. Pa
0: jeste ponijeli nešto hrane na Velebit?
1: Ponijela se, normalno, uvijek se nosi hrane i čarobni napici i svašta nešto.
0: Okay.
1: Da, mora se imati nešto slatko. Da.
0: Dobili smo i dva videa sa Velebita, ne znam je li to trenutno, čini mi se da je sunčano i nešto možda malo oblaka, ali puše.
1: Ha, ima veće kipe, gore. Neko je slao?
0: Da, ali ne znam, nemam ime, evo, ako se netko prepozna od koje je poslao prije 8 minuta, neka slobodno napiše. Ok, želim vam svu sreću, uživajte, nadam se kad da se vraćaš na radio do ponedjeljka.
1: Vraćamo se čitavi, u ponedjeljak smo čitavi, evo, sam nam to drži fige.
0: Ok, nemojte se izgubiti, nadam se da niste u Japankama.
1: Bili smo poslije.
0: Što? Mislim da gubimo lagano Kasandru, što znači da su oni sve bliže vrhu Velebita, sve bliže brdu, tako da evo. Hvala Kas, sretno uživajte, a mi ćemo dalje ovako. Ovo je Alex Warren, ovo je Fever Dream. Bog Kasandra, bog.

0: Oda, petak je, vikend je tu, doslovno je tu, možemo ga namirišati. Ne znam kakvi su vama planovi za vikend, zanima me, da, uvijek me zanima kakvi su planovi za vikend, jer uvijek imate sjajne planove za vikend. Moj plan, ja nekako svaki vikend, to je svaki petak, mislim kao, ovaj vikend ću se odmoriti, ležat ću, isključit ću mobitel, nitko me neće moći dobiti, onda svaki vikend ono, nešto, recimo ovaj vikend imam ručak s mamom, moram napraviti tortu, pa imamo rođendan u nedjelju, pa u subotu se gleda utakmica Engleska-Norveška, pa prijatelji, zašto bi bili jednostavni, trebamo raditi tematsku hranu, recimo mi ćemo za Engleska-Norveška raditi fish and chips, piće se gin i sve tako nekako tematski napravljeno. Što se norveške hrane tiče, tu nismo baš dobro upoznati. Iako, by the way, baš sam googlala, Norvežani su najveći konzumenti kave, pa možda evo recimo kava u 11 na večer kada igraju, ili takosa. Svaki petak masa Norvežana jede takose, iako nemaju veze s takosima. Uglavnom, to su neke moje bitke za vikend. Puno hrane, puno prijatelja, puno obitelji i nula odmora, ali nema veze. Vikend je, veselimo mu se. 0914-300-3355, to je WhatsApp, naš WhatsApp, i voljela bi čuti kakvi su vaši planovi. Jel odmor u pitanju, jel godišnji u pitanju, jel radni vikend, što god da je, dođi do mene, reci mi kakav će ti biti vikend, ili kako bi sa našeg WhatsAppa jedan od mojih najdražih ljudi rekao:
1: živio vikend, ej, živio vikend 105, pa opet, ej, da nema vikenda, a da nema i vas, ne mislim šta strovali od tu popodu, ej, živio vikend, hashtag živio vikend. Otvoreni.
0: A za vikend tu je i naša vikend ekipa, tako da nadam se da će vas Otvoreni pratiti kroz subotu i nedjelju, a i kroz ovaj petak. Ovo su 21 Pilots.

0: Poslije podne uz Otvoreni.
1: Bok ljudi, bok, Ermin ovdje. Ajmo ovako iskreno, moram jasno priznat, bez prenemaganja i uljepšavanja. Ja nisam na svojih 100% danas, definitivno funkcioniram sa, ajmo reći, 65% mog kapaciteta. Alergije udarile poprilično jako, nisam spavao sinoć jer A razlog beba, B razlog pas koji je dva put tražio vani. I generalno, evo danas, ne osjećam se baš potpuno svoj. Pa svima kojima je danas nekakvih 65%, petka otprilike 65% funkcioniranja negdje na meniju, evo jedna stvar, evo par stvari koje zapravo neće pomoć, ali možda nam se učini da nam je malo lakše kad slušamo stvari koje nam se sviđaju malo više.

rekao sam dečki da im zahvaljujem na ovome što su oni napravili. Ja sam napravio svoj posao po koji sam došao, najviše sam mogao. Rekao sam da smo džentlmen do kraja, da ne osvrćemo se na komentare koji se dešavaju, koji rade, koji ovo je samo moguće u Hrvatskoj, ali mojim dečkima svaka čast, neko stanu gospoda do kraja.

0: Eurovizijem si ja treba pozvat da ti pjeva ispod bora na plaži dok onako drijemaš, onako popodne lagano. Take My Mind je ovo bilo na Otvorenom.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux Nekretnine.